0: edi akwanchre eda munam na mu charge charge akwanchre ni board na mo serente so na ade ne yakwanchre a edi so ko serente so we kire munyuma munyuma ne ya trouble so munyuma na mo yenyame nsumam kenkan
1: Covid John 844 na
0: ayi
1: mo dia ma jamu fe ni mo
0: dia wo san so fo ya wutie me no Kai wo wonim se wo ye bonsam so fri.
2: My God.
0: Wo ti a wo fri ni mo ye bonsam.
1: Wa je na kono de na mo pesa mo yo.
0: Kono de ye ni bre. E ti na onyame se ni obi a wo ye ni bre fo na ndi o. Wo ye oba na wo ye wo ko bo oba. E di obi obenya bi